0: Jesu.
1: Tu tėvų siunčia Moisijais, nimninčiai rimti Israel, eitai huzi, inti ipšoj savo apgus, įtraugus žemarin hus, ipšoj, žechen uu, ar avičiai uu.
0: Uesu nimučias Jesu, virvūro ifjum, uvaisos nimori vopsi, volygoje šupinimu sutyrėje.
1: Fai pipenuti nati uu, nafifnuti impajoti na ačes.
0: Ipšojis vietchum chemin, nivus ipšojis bebefram nevirit šuotsim, te faraon nimtip gumtis, av virvūro ifjum.
1: Ansut pen anavotis, enit restatis, av gulkuch nefjum in shari.
0: Avos erigu, enjepimu, avoms, echri, epechik, emevritin uuni.
1: Tek owenam ipshois asichi uuchin ugum. Tek jigin owenam penut astake negaji.
0: Cheneb asha entebeko uachum cheminit jovin akur. Empegun tav uomu emevritin anru uwi.
1: Evolitin pepnef mante pekem vun avoy eratfin jepim u. Avichi sin genimu. Emevriti en usot avichos in genigol. Chenis miti emevio.
0: Avgos varin jepi gaji jetina itchojin tatao en tavo. Shenan sholin ta etseyon ta epsikin ta khotel. Chen ta sifin teta jig ere choiz.
1: Ako arpim pekem nev ma avopso en jefio. Avoms epesit emevio.